0: pa tambom la asla lo
1: churulo tangte nangli la soar jan ki asai komentu bin si ke charlie dunik cheng lo nangli chethani jima
0: nili labang ke bhek pan si ni lo charlie lo ta inton check up botai du ipik lo lamang ke charlie semi du kok so joksi non 2018 men cheng lo ta me serious and ude la sine 2024 anen kan ma si cheng lo ko penengan ma ke improvement do lo la si non kan churin ko ra pho la men ma ke improvement do lo la si non nili bang ke o mohor gi hin thu bang ga la pusi mission pen dam bom lo la penan ma ke o sighting si lemon bom nan ma ke
1: tangte nangli la mohor ki asai nangli mena tong charli ponik ma mate nangli phan nangke than men sinangli ke the iklo chithanik jima
0: labangke nili me thang se charli labangke ni bihek men ta men tunne ke youtube pong banang po anke mostly ke me thang nining khang men charli le he me thang ke the ke re pulachi pudaste chokla banglong pen charli dunde me thang jung jung men si charli hemlong si charli
1: tangte nangli bihek pen tong nangli ning ke hang ma
0: nili bihek pen sining ke hang lo stame la an serious noa emane ke charlie na thudu thukok ma ke charlie la bang ning hang o bihek pen sa sita financial support na ta kom chat pen ke charlie na thu semi du kok ma si an serious noa non the o hut an si ning kan ing koi ke chok hut an man si serious en lo pen arnam kang hol pen chun da chun pa me ka lo la sinon mor ki hi asaina thwang ke mesen nong nam long lo la pen si sa ya son si lemon bom nan mang
1: choro lo tangte nang li mohor ki ya sai sinang li klemik chotma mate kapre kapre arjan lapuson ta nang li klempon ikbom ma
0: non mat ke nili la mohor ki na chusi klem wet lo athema order bang du ikpik arni bang tame kaprek bang ke klem ji por of the law stame nili business ta klemon bom lapu dukan sul hai sami do art ta klem bom lapu business du klem bom lamang ke financial support nang ji lapu ar na thusi me paprang pon bom ji asi arnam kang hon pen pupu stame sai ki klem mang ke mix en lo chun pon bom lo pupu ta asi labang ke mix en lo
1: churo lo nangli la puson arjan ki hi theke mission alam lo kaduka ve phanda me tangte nangli arjan ki hi ke langding pentong ki hi ek ma mate langli pin pentong ki hi ponik lo
0: nili bangla ke hini da klem pon det a isi abang ke reng me se ke ar potela phan ke life sketch pusi pupo abang ke reng ban langding se mila bang tar thek apen ke photo pe nanglo plot se mila ta art hai mene lang ponding me se ke ar lo si bang ke
1: tangte nangli la mohor ki hi mate ke pachingli theka sai ke klem thek da ke nangli konar pen se ki charli dunik lo thanik jima
0: labang ke nili mihang jung jung ma si lo practice charlie unan charlie lo ke chenga ko ke thek the se mi do same unan charlie lo apor sap so ke en lo same peneng an bang ke ning kan suring ko ra pho an bang ke sap so improvement do lo
1: tangte la mohor gi hi nangli ni ko an mate apor en iklo
0: non klembom ni sai son lo labang ke inut a mohor pen
1: arni si en di tangte nangli lapuson asai ke claim pe nangli kwana li che theklong iklo lapente non o wikimi riso e janga tuma phanta ke charli jianing ke hanga tum do ta hai la si nangli asap so thanik jima ko sonmen sike charli nang ji mate bi disore lapuson thanponik jima nangli
0: thanponik ji labangke ali pu alamangke labangke ahok lo penang kali long lo nili arna tu penda archeng lo pu penke la isi ad saison lo penang ali ke dulata lage thandak pulote hopta isi along penta suri kep seme long un athema mohor ki ke ador do inut amahang men si penang asuri sik en pina lasi ulasni ove ek mi thon ke thanji pu bangke la ta isi sai lo arna tu ta la ta isi mi pikalam lo athema la art ke isi hem tot lun pen seme pleng un hong nang nilo la pen banglam semi arjumu vilo la methang unan charli nang po jong se thek lu puti munit tum aning nang hang po la pen order nang pi po hem tang po bang nang ching thum lok chalo as o wiki mitum semi charli ji puti ni isi hinia tips do la bangge o nangli tum long si atlas and movie puti bang long charli dun asaya virem puti youtube long lem charli cha youtube long semi kaprek kaprek do methang jung jung charli sikemi la bangge unan ke athema ni methang semi ni methang jung jung ma sik charli ni methang man ke thek puti mu thek bet po la pen ke thek pa me ka po as ni puji bangkela arna thu me pinang me lake si sailo tha ale do
1: tangte nangli mohor ki hi ahi na thu pinang an kache thang pon si thek pon long lo la si nangli konani helloving son chepate dun la puson du ikluma mate nong e sitami chepalong dun duloma
0: nili akhe lo chepate dun delang da kar biang long arlo e bokte rai chepate dun lo tani chepate dun long anda chepate dun dat post me nong h and da sike on kidun mang ke nohok la dun sami nong nam mang ke do la pen nangkelang tum an ta meaning samjuna se la pen nong e bang ke ni bota hi ni ne walang bon hola bang bihe ko hu isi bang certificate long le rong thang fis long botai silong lo la bang ke cheng si nong is long dun lo certificate sami do lo me ni ni jong jong ki puji bang ke certificate bang la an kenang sot kali ke thek se kenang sot ke thek jong si do lo pute me thang sami ali do a me thang sami la da isi asai la pen ador ke do asai lo ta art sami la si certificate la pen nong e aparta ke thek si kena
1: tangte nang di mohor ki hi

0: ema order bang ke ajhak tumke nane birthday phan toh anniversary toh date anniversary la sona phan pinakati la sitong nang kok titi la tum aporting pachon nang kok la si college bang ke irui pen botai si bang dun po la lo college bang ke mentundi pen dun chot titi la bang ke exam bang dun po he ta me college bang dun desi ke ong lo la porch pi bang ke nili adap pen la angbong chitim por krehini an bang ke nili ar ik po baji si baji hini bang nili chojun ik po nili por phai ke thom ben lo pote nili la kulat ingpudam po la baji thom pen ingpu po mo bajinar cap anlo pote pajut ik po anlo pote hemnang le rok lo pote la an chu chejun je ko alom suwa ko la commission artwork mate la mohor ki na thua ko patang thu po la lo la son sin ye por bang ke manage lo
1: tangte arjan ki hena thu sike en ipin pen che pathek pa mi ji plote ki charli ye phan chiklo jon ko an matan ning kan ko anang ji
0: abang ke sike charli lepin pen pote nili jong jong pen pui bang ke ninkani si bag jong si aporchi pis chi thek ote thek da prangi la ninkani si tami end da thek ji jong si ke thek jong si ke cheng mana ke do tang pote la sok a sai bang ke ning ke hang tami do nang ji la pen ning ke ding sami do nang ji a the la ke memen tong ham ham pen le ke chok da ji kam kali la si ning chpa ning ding ni la pen un an ke practice han lo kenang sot ke jong si practice jong si charli o la pen ke charli na mane la pu na second a pin pen la puna si chpa thek pa meka ji puti arniwang se me miss me datang po arniwang se me charli lo dang po an lo pute la bang ke apor pu ya lo ta me prabjin tum ke prabjin nili ta me la pulo nili ta iribu abotai do lo se me nan surihini ra inko ra pli la ta jut po dog dog ni serious ken lo na ke ning kan suri inko ra phol nan jo ta me improve ba improve fit lo las nili pu ji bang ke la ko anma practice la pen ko anma por ga chipi la an lo ke thek da bi bang ke
1: choro lo tang te la so sai ke klem ji blo te bi hek pen ta ki ara hin na thek pik ning ji ma ma te thek the det pen sami mu the o phi ke charli dun thu la pson pen da thek ik ji ma
0: thek ji is ta me nili puji bang ke bi hek pen le charli te mi sen athema penang an thek long lo munit tum se me ke charli se me ington kok pute mo phi ki tok se me thek det ti aring tang det ti la si bi hek pen le charli pute ari se me duk po ke charli se me joy joy chat po non bi hek pen se ta apor chi pi pute ari kang du ko pen charli nang po mo ari yong sing tang tang lo pute ke ot pencil ke oji phanta me sungkrung ji la pen la ke tok chor kali amahang amohor akireng kireng ason se kinap nang ji pina la si nili puji bang ke bi hek la pen arta jum hek ahur pen si charli te mise
1: tang te nang li la so sai ki klem pen ki nang li bi he ka ko pen ki nang li skulong busami ki ada hin na thui nang li thek ik pik la pusono ma ma te nang li the open a pc la pu ki charli hin na ki nang li ki charli pon no
0: nili bang bihek pan samay ke art bang ke thek do nili bihek pan samay school hem ka chtere ka botai do uluma school samay chtere ka oido lo samay arnam her jume pe nili along tin school ki dun samay art na thu bang ka kai samay pranks dun la all class student so pan samay ni se pranks do no hok school dun samay nang ke ro bang samay penang do teacher tum samay penang nang ke ro do hello la si bihek pan bang samay ke art na thu bang ke asap so do ke do muthe nili bang si charli do kok ma ington kok titi hello
1: choro lo tangte lapu arjan ki hi pen thek pami lu puti mu ki wang ji apor woreng awar sai ki long ji awar sai lapuson duma
0: bang ke do ik ji jong si labang pen ne smik cheng go semening je lo lang si thek pa ka lu puti labang ka awar sai te awar sai lo labang ke kaprek asai pen lang dam te joy pik lo la da ke lan an charli nang ji lan an degree nang ji busi menang ne lang si thek do lo puti art long ki kaprek kaprek do art a harmu bang ke nane painting nane wall painting toh nang yong si ke thek do lo pute bang tum simenang hang po along along abel mohor gi simenang toy po la ke isi pen lang dam lo pute kapre ka sai pen jong si thek pute le han lo ke join nai athe ma la ke jong si nang li ke char di abedet nang li por hi abedet pu sami long si ke thek do pute la ta isi asai lo la pen isi pen lang pute bainong la pen isi bang bar dam pute la ta kapre ka sai mane government job tuma teng sami li dun un athe ma mohor gi hi ke la ke nang li jong si thek pa mi lo pute nang li tum mi tup long sami thek long ji la apak thik art latum ador do pik pik an la icc ardan ki hi penta suri thong cap suri pho cap an similong la sila jong si ka prek pan langdam pulote la ta icc penang ador ka the dung asail lo ta
1: choro lo lang ni than pakra dak pen than ba chini bon the ga po
2: pini a jai me ke la pan sing tonit kok lo
1: la pen te nang li ke kle ma sailong an so si ke pa prang dun thek jia phan arnam long tami hir jume nang hang pi dun lo
0: choro lo pini anutin bhan se me la akashvani radio karju duman an se me choro lo la si nili ning thelo la nili ethe the ni kaning je pen ove kimi dum an se me an se pa prang ban po la pen charli pon thek po pu si ning thelo la si pini choro lo da akashvani di fu se me nili bhan ka chop ha pana pot la si nili lam thela an me si ington kok lo kardo
1: choro lo la

0: Nang Hom Putih dong kasih tin kok mah. Nang Hom Putih kalila. Nang tanipo Hom Putih sinang ke dudun cot. Mat hak rangri. Dam jite dam noi. Dak pen. Nisopo narayona pan thulok ke. Dak si pawang ji.
1: Sapi na he. Api hong cok siong lo.
0: Nipan le nang puno. Lasohi iti pan ke punang nilo. Han nang ban lok lo bupen tang teki sung nang. Lai cok takalilang. Peneng pen ningkan kep an lo kasih entang. No anta asui nut anta avela. Cetak noi dak pen. Hope!

non hena le tum diphumanja kar bijutang habra mai tumen kilun arjuk long tanglo adon thu jengkha kar bijutang habra mai tumen kilun arjuk sidang alon lam thelake nitum ke thama apinpo

No, no, no, no. Samsung ning tila pen malini ti so pyramid kun arju long tan la. La ke akas puni ti po. Karbilon che thagalon ke lot ke par jo jame kang deng long pen ki jut si. Samsung ning tila pen jekulin tiron pe tu pen kilun arju ek sinang alon alam thela ke malong ari. Totang te arju ek sinang labang solun.